اگلا فرمائشی خط ہے دولت باغ مراد آباد سے. آپ ہیں جعفر حسین, نعیمہ بیگم, قاسم علی, ندیم علی اور جنید عباسی. راجنند گاؤں سے ہیں یعقوب آسما, یوسف آسما, عمران آسما اور عرفان آسما. جیل روڈ رائے گڑھ سے ہیں ریشما تیواری, سونم تیواری اور آدیبا تیواری. اولڈ لسنر گروپ برکہ کانہ سے ہیں محمد افضال ابراہیمی, شاہین سلطانہ, افضال تاز اور تسنیم. پنچ مندر روڈ سے ہیں کلام احمد آرزو, نیلوفر فربین آرزو, احسان احمد آرزو, حبیبہ خاتون آرزو, عرفان احمد آرزو, شبانہ پروین آرزو, فیروز احمد آرزو اور شمع پروین آرزو. ان سب کی پسند پر آئیے سنتے ہیں سونو نگم اور الکا یاگنک کی آواز میں انش فلم کا یہ گیت.